0: chaynatas atuqqa qucha patallapi suyapakun mana imata ruwayta atispa chaynan kasqa kay willakuy qochayuq ayllunchispi chaypin tukukun wallatamantawan atuqmantawan willakuy. Anchata ñayninchis takinkuwan q'emiamuwaqninchiskunata Charlie Valdivia, Javier Echecopar paikunata.
1: Hinallataq anexo qochayuqpi pananchis Francisca Cruz Wilka, wayqinchis Hermenegildo Cruz Ríos paikunata kay munay willakuy mast'ariw masqanchismanta.
0: Chisimasichaykuna, kayllan karqan llank'ayninchis.
2: Noqaykuwanqa tupakunanchis p'unchaykamaña.
3: Entretenimiento y buena música. La Soberana, auténtica voz de Calca.